0: Ya sao foi le tato o numero e lua wa lua numero e pola soluru a tasi la stofi na al pa pol mo la to foi la to te o silfia a sao tato numero le numero se fulu ma le numero se fulu ma le lua se fulu ma le se fulu ma le lua ya fa fonga foi la to na mo mo la to numero ya pe o ye se sina sao le mate pele ai salome numero tasi o te wila numero lua salome tolu manol numero lima sa tele numero fitu, sa lome numero valu, sa tele numero iva, kisa ile numero sefulu. Ya lono winga, lesi tato man malona o kisa numero sefulu. Kisa ile sefulu mal tasi, le aise tasi ile sefulu male lua, le aise sina mateine sefulu male lua. Ya ale sefulu male lua, lesi tato numero na elua i numero na po, ya ona maua mailo lea, ole fitalinga ya manogo numero suma tolu, te wila su fa sa tele su lima ya ona se ya tu ya te wila lua su lima kisa lua su ma leono lua nga lau fast food tasi lua nga lau fast food tolu o ma nol fast food fa ma lua nga lau fast food lima ya wa fa mlo ina kisa ile tato ma te mtenga ma fa fa wana nafi le tautua nafi ile numero 10 ya ile aise tasi na mate ina le numero 10 ma le lua ya olono winga la o tini tato pea polva ya sontianei la stofi ili numero suiva ya lewa famne ina ya alfertua ya kisa ili numero se fulu ili numero se fulu ili po na po ya famne mole pea vapie na fosi fia tulanga pea mufu ili avanoa ya ona tau mamao manofuanga ya ili leyo nanga ya tufoi pea musa avanoa ya lafo umumoli ya ili suafa ya alela na o olman malon po ya alela tam fai fo mo mori el suwa fol fatu ya kisa mal numero il tato fol oloa ya ina ya lato si la fi ai ya po ai wa famne ina ya walang ya tu mori pikin na lo fai longa ya lo wa mata watu bo tolu minute uti ai le tu layono ya pe ya foringa mo le uto a mata telefono ale uto te ya lento e se tato to ni liwa tu ya ya ile mo telefono i tia fa
1: Se ia faa muta aloa ia, ia yuni lua odua lua. Ma oanga fo ia o mea neyo ati na etitele ai tu ua unua. Ai ole anganga faa nga etia, ma le faa fita ia ili alofa ole atua. Ito tono le fata usanga talu na pale mai le fai nga malo. Ua maea o na tutongi le sili atu ma le fitu sifulu iwa miliona ta alao nei ai talafu. O se etema lua odua lima, Sa tutongi mai ai e Samoa Airways le dividend. E tasi le miliona ta ala e tata o malo. Ma se taimi mua mua lea, talu mai le tele o tausanga o mavai. Fato a mafai e le tata o kampani van lele o na tutongi mai se dividend ni le malo. O lotu maupea lele lei o le fatinonga Samoa Airways si ana pisinisi au tu. E au fi aife malanga inga ili vao Samoa matutuila. Au au nanga i malai ba alele, ma uta fe avea i fale olo. Ile amatanga yu lailu o olu wa ono, wafofua tau nuu mayaile ba alele, twin otter. Wafafou i kanata, ile tau sifu tolu miliona tala. Ma ose tasi leo ba alele, elua, wafa alelei ato atoa. E au nua mani aita alafu. Ina ia siiti aile saunga le mu, malele leo le au au nanga. Lau fionga ile fonga fitalai. Ua faalo e Samoa Airways se vai ngā tupe tusa mal sifuru miliona. Ma iana lava tupe maua. E faalelei ai masini ma aseta. Ua mai a foio na sue tusi o liipoti o tupe mo tau sanga faal tupe lua olu o tolu ile lua olu o lima. Ma ole atu ina mai le pale mene. Ma faa maoni aile si itia o le manuia o le company. Ma li tūlanga ngau ile toe tongi ina o aitala. E ui le mawalunga le tau al sua au utalu mai a mati ilua olua on. E le isi itia lava tongi o pasese. Pe fa iti itia fai ngā malanga. Ma o le teimile nei. O loo fa au au pea. Ana au au nanga ma sani le vāo sa amona lua. Lau fionga ile fonga fitalai. E peyo na la ngā e nisi o sui mamalu. Olo ilo ilo pea le tātou kampani se fufuanga. Mo le toe amatalia o malanga whaatulanga ina mo sava. Olo o to ala ititi le ilo ilonga le taimine. Ona o le siitia mawalunga whaafua sei le tau o tua. Ma le tuai o na tau nu mai o le tātou vaalele o loo whaaleleia ma whaafoi ka nata. O le wha moe moe I a mawhai o na whaatau nu ina le nei au au nanga I se taiminata mai. Ai mo le silafia le maota. Masa moa o loo whaafongfonga mai. O loo mawhai lava I le taiminei o na tongi pau le vaalele. Moni malanga mana o mia whaafua sei le vaa le malai vaalele I maota. Mafanga lii po faleolo. Lawa fionga ile fonga fitalai fa pesu I mamalo le pale mene. E peyo na outa ua mua mua. Ole se otanga matata upa anga watina ita ua tele. Saafea le saunuanga se tasio su imamalo. Mataa ua ai se tasio pa anga autua le malo.
2: Ia, malia fenola ua fionga le sui parmia le minstao tupe olo tula imaili fa ulavea. Faleta tolu tua tulewa no.
3: Aftai na ufionga. Aftai fuhi le fionga li. Mbata imista. Ya mole. Ona lesa ta uwe la ulaunga li. Ta tova lili. Ya emese ya taimini nei. Lea uwa ta to. Olongo maita to. Elevete nele tuwe sawi ya yulai. Ona ole tawo suau. Lea uwa lele maile kwantas. Lea lan mea ufisi li ai le fionga tamata ai minister. Ole ale arrangement le fai mara Qantas. Ole ale freedom le fai nga. Ona a fai olea e ifufuanga e. E to e fai wawu tato wale. E ono fai ngata al teminei wale. Ufatanga e tato mani usila le usoma ini usila. Malipa asese sa winei. Wea luatu. Ea ole si vayenga. Ea. E mo ila vo ila ita la fulea e ivas full mon 2 million. E man tofo. Le na mai le va lele uta no mai wo mai Australia. E a tofa fo. E a tem ton wa le ale na mo tofa tele lo tanga tan malanga mai. Mo mo mi e tato. Mo nu e e le umi an fe lo va lele le a toni mo la ita la fu mo mo disi va lele se lo pe a. E a ai ofisi la na ila ufion. E fo le ale arrangement lo fa mo va lele le le contas. Le ngata ilia. Alal time frame. Lea for four tato malo mo sa valeli. Walea te matau ilau interview mun muli. Awa pea maiti chono lima tau sanga pea. Ia pea fite na ima fina ngalo le. Malo. Ia na ifisili na e. Ile valeli lau fiongo na lesa ula ngaina.
2: Ya malo fa time salo ya se tu tu la no ta malo le tu la mai ta malo
4: kali tu le sire su malo on le air service agreement le wa anga i mai malanga le Qantas o le fenga ngale wa fai o te tala ile ba no le le mai le le mai Brisbane ma sipi wa so umma ma le ba no e te tala fo imortato vale le pa fa nga le tato vale le Ele ai se tapuia o se tūlanga e ai se nō nō tia. Longo ina au le pūlel mle valele ma lato o mao whaial tātou aviation. Le amatanga leo le whātaita inga mō tātou mai Australia ma langa tūsao. Leo so mai Brisbane, Auckland, Apia, return. Ape na voila le Sydney, Apia, Sydney, Auckland, Apia. Ma ele whapole ina sui mamalu. Ole ala fua vo ele alu ai tātou. Pe fa pe fa tau nu mai va le le yo sa no e le fion ai le minsta ya ai mali ai er sui ala le tuta u le tatu va le le ntu fa fo le usa no le te ta yo le tu ngai por te ta yo nai tu tatu ta ye lumba auto sila sila le nei fa i ngona fai o man to tong le fitus folu la lata le valus folu miliona Aito e faa alula se furu mo antupu miliona. E fai mai ei e tuino aras. Ono no bingo. E leela I titi ila le. Nga luenga le na fai. Ia. Ole wa tate utera no le reality. Uman to tongi ai talafu. To e faa fau valele. A leela ata pena tato valele fau. A tato mali ia. A tonu oni na mate matenga mana foi temi. Ole wa tato wo umali temi nei. Le wa fai first dividends. uruai dividends mai le fia o tausang. O le fatua mo mori le miliona ta la mol tato tupe faa sao. Ia peo siau tu efso soni atul na le fisile sui mat.
2: Ya, o le watali le taitai malo le fisile fale atitomu. HEC vai na isi mai balele fale atitomu.
3: Eta ua tele le meta upu lea le valele le sau le panchas. Peo no fai atu. Ya, o ngamo tatu tangata. Ai o le pawal me lo chiva mlamma no fionga. Pola komu le arrangement le sa no wa fa yo se coach sharing. Ese chao na isi tato valele. Ai a fa yo le fa atanga e Australia. Elele ma le taimil nei ai le ele sa ro valele. O le mela na le uche fia mana mlamma i wale le ngatse fa atanga ko tato. To fa atanga ba New Zealand. Ya pol vala le uche fia ma mlamma i. Ai ya ngale le sawo va mo tata malanga ai mo la ila iluma ol pion mina le ti fi silia mo fa la
2: ya to tu le mai le fion le li parmia
4: pa war tu langa no ofisilia il pulo le mai vale pe ye se afian al mele te tu ngal wai fe mele se afian ta tala le vano le mai ba australia le quantus a fai fo tato vale le ta tala fo le vano ya me le utena fainga me fainga ta vanga al manula tia tato e fairo tato vale tato lo umala e o maitanga te fere le tato vale ona le mo tino e le u fai share tato tanga te le se via lu se vale le le iso na share mal fa moy moy na male taw nu unga le na fa moy moy ina ye mawa ba no a me le utena le tele wa ba no e bon tato tamo fai le direct flight to Wellington Christchurch ma me umana al pam talanga nantu in maye ila to lo to berta to mtanga luengo le vish
2: ya mama la male vae nga le utari manino le tai tai o mama
5: si vese malatu
2: ya o lo tulai mari tai tai le tunga ya tulai mai da se me o se meta vale lo
5: ya lo meta vale le menne yo o ai ta tau rights ele le tuelta tu va a Australia le me fu va a Australia ya tato quando venga le tu mau ya le fenga le fa per la voila ma America tu mau per fenga le tato ele le tu tato va ele me fu le va America va America va ai me tu tuira ai Well, they last that to Valene. They allow a veil that to write the far well with far I fit in a little by a foot to Tangata. A little to a Melio Valene. All fafing of fear there on my eight to Rishi Langanga, the tattoo drive that to Rishi. All of my love to Rishi Mauta to Love Tangata. E tele tato business e moa. Tangata hotels. O inala le manui o tato e moa mai ai. E a fapefo I male fengo fio tato tangata. O na malanga I fafo, male malanga mai. O le tunda taua la ufeo ngal fong talai. I a fengo fie, o na malanga eta I mia ngawai. O le talon fo lai le ngau. On top turnuana le pulenga I fai. Ale leia la le feeling or pulenga. Elise me te wei lung out. O tulanga na la ya I fiti la tau. O la tau atangata. O lea la le meo le ale le ya I fiti ai laka tatou. Luas furu vao fiti la waiai. Tarumbai on la tupun favelave le tau fio tatou va. O lola wing. O tātou le so sani whātupua ia vāo fiti. O le tūlanga voila I le ngā o tātou. Ai a whātūlanga loa I le manuia o tātou tangata ma le manuia o kāko pisingi. Se whapena e lau tele le vainga I mene o valele. A whaila e tali tolu le whainga malo. E leanga le mea o le hafo I ole. O le omai o le vālala me o toi ai e tam whai mase vā. On le loa le tāua. Lo veo al fong te lai. O le pisa fue a italaf. E te toki at vale le ia la toa italaf. Ai mese al teimi lea wa to te talai ia valele se malanga ina o le COVID a o le wai ai le tatu whengainga na o tonsu wafe ia le afo le lisi lisi me le masina le lal me le wai ai ia sone e kai milionga le masina e le tongo tatele e manai an me le na tatu iai pena le va vetapunia le tatu va al va ia o mai ele se va fo ikako ben sano yai ta el malo bele no tuti lot to sana me to faat a la le upunan fa la ngai la le la ma me ma kupe ai ele se company va le la uta to fa ga ino ta to va pe yo le lo to atu le
2: le le ta o le wa ma wa to no fo le fidanga lo la fiong le te tai le tu ngai ia ifo le manatu tatou faaseese ia mo ia vaeaga o le vaaleli ioi ia a o le outou faafoga ia le ua maua tupe mamā o le ua amata na maua tupe mamā a le sa moa airways lea fou tatou seesee atu luma ae tatou lalafo ia i le mālō o loo tulai mai ia latou fuafuaga tauafi a kakokoe o ge kalagoa le vaalele le ua ogakausaga ua okoe faafoʻi ia ailoga o tatou tā i luma pe o le lauga aki epikopo mele tulai mai laufioga le minista faaoau lausaunoaga
6: laufioga pe moisaanoa
2: ia e ese mai le vaalele pe ua lau fai atu le faaiʻuga anofoa tatou malilie o lea ua lafo le mālō e te fou tatou loutou faafoga iai o lē e see agai luma le ae a faapea te finagalo foi ae latu atu pele avanoa
6: fesili pupuu ale fesili laufioga amalemole laufioga le tamaitaʻi minista suipalemia foʻi la le timeline le tou te vaai ia pigalao tala faamata la se ata faataʻitaʻi o se taimi lata mai tausaga nei tausaga lea e ono maua i se tatou vaalelele a le ua maitau atu lea maua le fase lau fitufulilima afe mai aʻi latou o amata na invest iai ia te vaai atu iai pei foi na taʻu e laʻu tautalaga nai muamua leai e aua foʻi le faatopelauina ae manai ana ua faalogo atu I feel very encouraged ai lau saunoaga faapea ua iai uma ia fai uma le suʻesuʻega ua iai foʻi company lua haea mai e fai lelei suʻesuʻega po ame ma naʻomia ia pauana o se fesili e tau te vaai iai lua tolu tausaga faamasina ua aʻupu a e i lava e faalele ai foʻi e maitau faapea o le faaiʻuga o le tausaga lenei faaiʻuga o le tausaga lea ia se saunoa mai a mana faaloalo lava
2: ia faauau saunoaga ia setoetu atu ai le taʻitaʻi o le mālō
4: le tatemusu atu e foʻi itua le tala aga lea na saunoa le taʻitaʻi o le ituagai tatou faatuatuanaʻi ia na taimi ua sola ae sagai mai a ai o le tai le tatou fuafuaga le ua fai a le outou silasila mai o le tali mai po afea ono saʻi ioe o le upu lena taʻu i folafolaga uma lena fai tausaga lenei le taumafai ai a le latou te vai mai o le tapena business plan ua uma mea lea le tapena le taimi lenei ia o le faamanatu atu lana isu i loo saunoa i lē se mea tapena nofia o le tapena uma a o le fua vaaia leʻu tatou i a lea u tatou vaai uma na totogi tatou ai talafu ma ua le divins a le vaalele o mea na tau te fia vaai e mo le tatou kompani vaalele o le upu foi le faatusatusa le kompani e fiti sole fasfu kausaga kosu kausaga o develop le ea fiti ia le lau tatou vaai le tasi se vaalele o le fua vaalele le mea e lava mai lona saʻi se tautu tapena atu le tatou samoa airways
2: ia tu atu le avanoa laufioga le tamaʻitaʻi minista faauau saunaga
1: faafetai laufioga i le fofoga fetalai manatu foi ona ua malamalama ia vaega uma e pei ona fesiligia agaʻi tatou vaalele ia o le toʻaiva masina talo tulaʻi mai le tatou faiga mālō e foi uai ai a tatou fuafuaga mo le agaʻi luma pei ona ou taua muamua o le soʻotaga ma tatou paaga o atina taua tele mae o lē saafea e le se tasi o saunoaga sui mamalu ma taʻua ai se tasi o paaga utua le mālō ma faapea mai o se faamatalaga mai le ADP e faatau le atinaʻa o le vaalele o lo fuafua nei o loo i totonu o le hansard Fapia, or find my ADP, it's a financial risk. Yeah, the popo air look tau, feel of young and the phone fit a light. Nene saw your four, the man I will live for. I lay safe at Mount Ninga, or Nafa Matalanga. O lo tal to nuina pea mama fan fana e fainga pa angal tato malo ia mal tato pa angal ne yo le ADP la fionga ile fonga fetalai o lo fa ma wina le tele sa no anga ni se sui mamalu na o le atina e le va la pa se se le aurora o fa ma wina fo i upenga te fai langi le malo le tali le ofisa sili o kulenga wafu mtaulanga. O le faalinga le na o le tāua o le nei atina. Mai le fuafuaina, o fai unga na faya, ai maise o le sona tāua e toe pōpou, ma faa maalo si ai pea fainga faavai, ai maise le vaainga mamau o le maalo. Mo isi fua ia na atina e fuafuaina. E faa mafai se tali atu ilo tūlanga faa ministar nita ngaluenga faa laptonga. Ma o le minister fo e umia se e whalaptonga ni le sona. E matai tūpea le malo I le fuafua ina o anati nae. Ina ia susolo le lei ma le taiala mo luma na Emanuia o Samoa. Ai le ngata ilia o le anabatau na mafua ai o na whaavai I whalaptonga nei al malo. Lau fionga I le fonga fitalai, yuse vai ngata aua I fia whaamanatu. E lua lava au wala o loo tui nga tuai au au nanga le malo I si o tato watunu. E ala lea I ana mtanga aluenga mfala tonga. O mtanga aluenga I fainga faa vae li o li o aitu la fono, policy making and regulatory role. A o faa la putputonga I au au nanga tui nga tu, po tato service delivery. Ai o loo iai fo I au wivi le malo, o loo faa nga yo iai na ati nae, ia po tato CDC process. E au fia ai le mataitu ina o nei atina. E le ngata I le fola o vāinga ma oti po tato sector projects monitoring. Ai o le mataitu ina.
2: Ia, malia whenua alo fionga na ministao. Tupe olo tūlai maile taitai o le tua ngai?
5: Leo o matau le saunanga al ministao. E fatau le vaalea na fatau mai. Ai a se tu si fa la lo pe fa se ai fa lo long on tanga luenga ya ta wa ya wala va fa si silang al palmia a sa lo fa si silang al palmia wo ma ai le tu lang ai le to o mai se fam talang be fa to te fa si silang al palmia ya mena ele tal fengai ya bolo Mele le tauna toyo, iae le saunanga al minsta.
2: Ya, faa maalau lua tu sui, leanga le tiu te tau ave lava leo le minsta o tupe la tau, iena ne e faitau fo imi se tūlanga o lai, atali alpa le mia, ia e peano fat, o le collective responsibility le faa kapeneta, pe tali le minsta o tupe, pe tali le palmia, ia, o leo o faa sisi latu, a leisi anganga faa pena e faa tau, te leisi minsta, Ile fasi silanga wa mai ona fail par mia. Tu la mero fiong al mista sa uno.
1: Fafta ile fiong al fong fitalai. Ya unga lo uta wa be ina il tu langa fa minista tato MPE. Ai pe vai nga io lo uta un fai fa manino at. Wani le sona ta wa tu la mai. O ina po po wifi unga tato fa nga malo. Inisi fo itato watina. So o vai nga la lo fa so atuai. Ia e tāua, mai ole fai unga le mālo moleba, ole isi lea le sona tāua e fai popo I mautau ave mo isi ati na e lumana. Mua, e tāua le tatayo ati na e mafuafuanga fai laputonga I lunga le anava tau na fai vai ai. Ai le ngata I lea, olo o yai le fuafuanga, male ta iala mo lumana I manuia o Samoa e tatau o nalalanga fatas. Lona lua o se vaainga tāua lea e ave I aile faa mamafa o le faa tōwhala inga le taitaifono ma komiti faa tono o faa laputonga taitasi en malo ai maise ai o le fisota inga vaa lata ma minista ina ia soa le pule ma manino ai au o fala I ati na Ia mauti noa, o ati na e una ia, ma si itia ai au au nangal fa alaptonga. E o ngatusa, mana tu la fono, ma fainga fa avaya. A faya se ati na e avea, ma se teo ngatupe po se investment. Ia fa mauti noa le komiti fa atonu. O loo fe so ota ile lei, ma le mafua anga, na fa avaya ai se fa alapotonga. O le fata ita inga la tamai, o le tato pulenga wafu mtaulanga, o so se ati na e fama ite mafofua ina le komiti fa atonu ma palaptonga. Ia mauti noa e au si aila na sini au tu faltu la fono. O le pule aina lea wafu. Male mulmuli, a faiwa yeni tupe fasili e palaptonga ma le fatino ina o lato au au nanga. O lo manino lava tato fainga fa abaya al tato MPE. Mo le tufa tufa ina. Ia o tato tupe fasili po dividends. Ia, manato le saia le nao fainga amea. Ai maise le nao nauta inga le tatou malo. Ina ia mafaya ilava e ona itutino. Ona toe ngalue ina, ni tupe fasili. Efe soso ani ai isi ati nae. Ole malo. O isi fo ile sona. Ai maise o isi ati nae titele. Epe yo malaiba alele faitu ulangi po le tatou regional airport maise. E au nga atele mo le tatou malo. Ai maise ita ita ifono. O komiti fa atonu ma pulenga fa alaptonga umale malo e fetu una ia ia la tofe fa ato fa la inga ale ngata ilea ole toe fa malo sia ole usta ia wa ia inga au waolo ia ila vali poti mtanga alwenga tupe maltato MPE e ilo ilo aia ti nae ele ngata ilo na sootanga falfa avai male fale tula fono ae ole taunu unga fo yone ia ti nae iona tulanga wa otitili. Ele ngata ina ia faa manuye ina ailo tato watu nuui au au nanga lelei masili atu. Ai ole ayai tupe maua ifa la aptonga. Ai maise ole tufa tufa inga o tupe fasili e toetu ina mai le tato malo. Safe sitting station sui mamalu le faso soa ina o tupe mal community service obligation. Ia pol tato 5 miliona lea po CSO faa la aptonga o malo si anga faa itise al EPC.
7: Ya, malia fenori mista ya olo tulai mali faula via flat top
3: ono lewa me esere fiong al mista mal empire sa ta ur af tailo ai li amayelva si le fier leyen pule lempi i mala tu no matu tala no al papi accounts au fi sa oye o fea e amayel fing fa vailea o tu o ko un fo mele va long le coupe lon mai oil samo se pine coupe i mai le va mais pa lon mai si eso il malo li si eso il malo fena mai le fing fa vai fo kemi ngai mai le va na mo le fa ka ngai oi fa ka ngal tum tangal wen ngale fing luo ala sa fo ko ngal pa uor cherry full i pc le wo la lo cost le wo man mat coupe le la wo ko le mel ke le wo fa le ko mo le wi la ofion ngai vanga nga sa avi e ka sanga lela o mengi ka ku pedi ka sangi ka ke le ela fa inga ku pe mo ele ela fa inga ku pe mo wan pi wa pa u mo la ka nu fa vai mai ale sa o le la ofion le mafu an fa vai inga yo le le va inga o eso isel malo le vo ka u le richino le port ia nga ia kya wa yo kongo kirkilo fa nga ma la vale ke le ngi ka fi wa le nga ka inga nga wo ke le ku pe anu wa le ale airport ku pe anu le kiuke ku pe anu vale le ke le mo office e fa ni ia ho hefo ku nga e ku ku la ofion a wo le va ku fa ku nga e i de mengo mengi ali ma ma fa la lava
7: tu da mele ofion ni minister fa wo se no
1: afta ile ofion ai le fo nga fitalai. Ia, o lo alu lavala u fola sanga nga ile sona. O lo o maua mai fa afita auli malu itau nei, ona ole le fofua titau. O le mai a, ona tula ia tulea le fionga ile palimia. Ia, ea, ia, ia, tato fa la ptonga nge yole spa, ia peo na e fa ilua ina mai. Tulanga nga ile CSO e peo na silingie nisio sui. E ia ili tantonunga le malo, ole 5 miliona tala, wafaa nganga le tala utupi. Walaba matutoe lea, efaa tupi ainga alwenga mau au nanga le APC, lalo ta iala, male mali yenga le CSO. E au na faa tino mulitausanga faa tupi, lua olu wa ono, lua olu wa fitu. e pe yona sila fio le nei tu pe faanga wa si tia ma walunga pe afatu tu sei tau sanga ma vai ma e a ona sila fia o le faamoe moenga o vai ngā tu pe so soani el malo e tau wala atu I tato CSO o se tau vio au au nanga mo mia tele o lo o foi nga atu mo le manuia o tangata lau tele ai mai se lava nu o mafio anga I tua o lo o fai ngata o na o iaile au au nanga Olo nga lue fa atasi neile mtanga lue nga tupe, male mtanga lue nga fa la ptonga le malo po le MPE, e to ilo ilo, ma fa malo sia le tayala le CSO, ia po tato CSO policy framework, male a faya fo ini fa atatano anga male EPC, ina ia manino vaenga, manga luenga, e anga vaa aile neif so soani. Lau fionga ile fonga fetalai, sa yaini manatu fa alia, po fautuanga anisi ya sui mamalu, If it's not a pair of the essay, la fong, I loom or tower swab. Ma, if I out to Uma, it's too inatu leosif so swan, ille mamalo latino. On all the city of pair, the tower swab, uwa yane. I tell tonu tau. Ea on tato tanga imo mua, if I on aina to tower swab. E tower latu, ya wala is esse. If I titi, I is on a fang out at a valley. Monsilfia, uwa yale energy crisis response plan, al malo. E fata pula aile nu mera ta avale le malo. E fa o ngā mamata I tū fo ele fa o ngā ina, ele fa I unga le vayaso. Fa apea taimi I tū ato I tū lafa I ngā lbenga. Le fo iwa yei le fso soani e fa a ngā ngā ele vay ngā tupe. O se lau miliona ta ala ele tala fa tau o tū ole tupe. E lango lango ai le saonga le mua malo si anga. Male pui pui ngā le mamalo le atunu. Ia afianga, male si itia o le tau ole sua au ulalangi. E tau ala atu, le fatu mawina pea o le tau ole tise male sua vai. E peyo na yainei, ma o se fisoso ani telelea, ile tau ole soifuanga. O la fonga I tau o sua au, o fava ina ilalo tu la fono fafuenga o malo si anga luo oluo o. Ia po tato Energy Management Act. O le petroleum levy, o lo yainei le sfulu sene ile lita. Malo fa moe moe le malo e au ina mai ele sful lua miliona tala ili tau sanga fa tupe lua olua fitu lua olua ono lua olua fitu efe so soani ai ili fa tupenga o tala fa tau au tu tupe e peyo na sile fia ole si itia le tau suau e mafuli labano na mafua anga efe suya inga o tau I maketi fa abao malo fa pea fa le tonu I au au nanga mole au ina mai o oloa ma oloa afia umai le lalolangi atoa La ufionga ele fonga fitalai, ia eleto e faailoa le faanga solonga, tala le tupe, se fulua maasina o tapenanga. Sa afea fo ini saunoanga se tase sui mamalu, le lu itau le tuwai o public account, sa o lele le saunoanga, ma ele fo fo ile tulanga. Olo fa fonga manina ofisili o mtanga, luenga mfala ptonga uma le malo. E uyo lo yai faa ilo ilo, e peyo le masina, te tawo na faa mae, ama tu ina atuwa ile kapeneto. Mamulia ile pale mene molana ilo ilonga. Ma ole lu ile na, e tawo la atu ile neita la faa tawo le tupe wa tala noa ina. Ayale ta iala malumana imanuia, o saa moa ile faa tuwa tuwa ina, o pulenga le lei, ma le faa mamaluina o tu lafono. E peyo na mae, e ona faa saa valia, ya saa moa atuwa. O se amatanga fou, ina ia faa malo sia pea fainga faa vai, matu la fono, tātou te muli muli, tai uma iai. Lau fionga ile fonga fetalai, male mamalo suyus fono. Tele suyus fono na faa penao na faa ilo, le lata ufa aftai mai ile mtanga alwenga, etu saai le au sia ol tato piliona. Lau fionga ile fonga fetalai, e au mane piliona. Ayolo yai pia le feitanga. Ma le fe mate ai, ile maota le ne. Ele se sefo ile mag, e afua mai maunga manuia o so se nu. E afua atu ile maota le ne, le tasio sa amua, mo se amatanga fo. Lawa fionga ile fonga fetalai, ma le mamalo suyus fono. E langona le anganga faftai isui uma sa fa pena ona yailo lato sauta aua le tala faftau au tuol tupe ona aisea e tele pe mana onga ai tu malo e limas futasi le tum a tato atunu ia ai olo o mauti no pea ia ole fato a matel tato fainga malo manatu foi e tele ni vaenga wa maita winat e iai le ava noa ta aua e fatu pula ia ai ia tupe maua I le tele o nisio matanga luenga e peo na folasia e minister lawa fionga I le fong fetalai ia manatu ole mai ai lea ole tali atu inisi o fesiri sa tu ina mai e tu sa ai ole tata o tala le tupe ai o tele inofo ilalo e fale o ina le anganga fafitai ia o matanga luenga lawa fionga le ofisili sa le titi ole tata o matanga luenga o tupe lawa fionga to ala ai mai se fo I ole tata o matanga luenga ole MPE ai mai se fo I ole tato faletupe tututono Samoa o tato faletupe ati na e Samoa ia ai mai se fo I ole nupifa ole slack ole sifa ole utos ia ma ne tato Samoa Airways Samoa Housing Corporation ia mai se fo ia ol tato minister langolango le mtanga alwenga o tupe manatu lava ele faingo fiela o tonga alwenga e momoli fo le anganga faftai matanga alwenga uma mafala tonga le malo ona ole tau wava mea ina ma le tu fata singa ole tato utala le tupe manatu ele faingo fie le alava wasa ausi mafape na ona fufonga fo ia suyo le mauta e tu sa ai o le tapenanga ua mae a mafafaa tapena fafine to anga ia ile tato mutanga luenga e peyo na moli mawina ile so lawa fionga ile fonga petalai au tele inofo ilalu ia seyo fo ia ilo itu malo e momoli ale anganga alfaftai sio mato itu malo tele o taimi ele mawas taimi o te alwai feiloa imale itu malo ai e loto tele la o tau faipule ia ona o la o tau tapua inga leo leoa fafea ngai ngai so se fata faitau langa I tutono palauditas fafetai la o tau tapua inga ma la o tau tatalo leo leoa pulenga ali in faipule maitanga eo oifuai lalo fafetai la o tau tapua inga ma la o tau fano no manu mafaa loto tele mai I la o tau faipule e manu iai faiva lawa fionga ile pale mia tai tai o tato malo fafai lo fai ai ai le fatau ba ma fai ai ona e au mai al fatu tuang o te tau ave nai tiute mam ta fai o ole minister tupe fape na foi lo fai ai ia o to fi ai lo fatau ba e ave am su pale mia manatu ele fai o fiel fo launga talu ona o savali mai I tiute mam ta fai o fa por kiki ai o te loto tele pia o loo iai lo tātou watua e tātou te wha amoe moe iai e wha pē nāo na tai matali I le fō launga o loo whaia ne laua fionga I le fōnga pitalai wha mālo I tau wata wha mālo I lautua lalo wha mālo I au upti ma e nofo file mō wai le maota o Samoa ai mai se I fō I tātou ofisa I fono Samoa I lautapua inga wha aftai manu te leina le afiafi. Soi fua, ma ia manuia.
8: O te manatu lea wa e mae on mamori mai lei a lautua le tari pai pai. Ma ua mae a foe on a sui le ula a o se titi o e fatu. Fa malole lo te tele, fa malole le fa longolongo ti ngā I laua fionga le tamaitai minsta. Laua fionga I le sui pāle mia. Oni au po le atunu e tata ngata lava le ationgi ia e pati pati ta oto lava le fepo ia famani atu na nufoa ma lo ta wivi la wafionga te maitai minstala wafionga le sui pale mia fama lo fo il porisili le ofisa sili o le tanga luenga o tupi al tato ma lo ia ma le lautele o utou o lo ngalu lue le ofisa o tupi le tanga luenga o tupi ma lo faftai lo utou tautua atunu le fa longo longo ti ngai le ao mole po ma lo fa tai fa manuia le tua ia te uto mo lo uto vala wina
9: ia o tatou o mai le siui o tali al kapeneta i lenei vaega o le afiafi ia e pei ona faailo atu ia o sauni mai le afioga i le alii palemia le taʻitaʻi o le mālō ia a o le afioga foʻi le alii palemia o lou tauaveina tiute o lē sa tulaʻi mai i le matagaluega o atina eseese a le mālō ia e faapena foʻi le tele o matagaluega galuega tetele o le mea lea ia tulaʻi mai a lauafioga le taʻitaʻi o le mālō auā nisi finagalo na lagalaga a o faagasolo le tatou taratupi ma le faaaloalo
10: o le atu le agaga faafetaitele i lauafioga i le fofoga fetalai mo loo avanoa e manatu o lea ua liliga o le fogatia ua pau le tuau ma fua malu auā lea ua gase ata o malama o faaifo foʻi fana malama o le taʻamilosaga a le lā ina ua gase lenei aso i o tatou faiva lo filima a o loo tumau pea le alofa ma le agalelei o le tatou tapa ausili le lagi aua ia ne iā teʻi matou le alii ai aua ia ne iā teʻi matou aia tuuina atu le viiga i lou suafa ona o lou alofa ma lou faamaoni seā le mea ufai mai ai nuu ese oifea lo latou atua a o loo matou atua uai le lagi lava ia ua ia faia mea uma uai ai lona finagalo lauafioga le fogafetalai ua uma natu e amata inā se folasaga i le tali faaiʻu a le tatou mālō o lea ua mativa le fau ua papau le laulau faasavali ona alu ae taute pea le atua e ona le mana ma lona mālō siuma lava o lona alofa tunoa ua tatou taunuu mai ai i lenei itupō manuia o lea ua māea ona fofola le fala ma ua fola loa le fala o le mālō Samoa o le fala na fauao faupō sa velo i ai tia o le tautiaga ma ave i ai le veloga aso ma le fatugāmaʻa tofā ma le uta le moe le faʻautautaga oo ma le faʻautautaga loloto a Samoa ina ia au mai maʻa ei taufaatū le faga ma toe lalafa o le upega a Samoa le moana e aoni ia auā le tamaoaiga o Samoa nei mataeao manatu lea o le aulē toe faaloina le a fololoa pe toe toso le manoa o lea ua uma na saunoa le kapeneta mamalu kapeneta filifilia na filitupetoa i ai Samoa tofia lo matou faatauvaa auā taimi ma aso mataeao faapenei natu foʻi lauafioga i le foga fetalai o lea ua uma na faalalalanu paia o Samoa mai le uluaʻi aso na talanoa ai le tala o le tupe lenei e tau mai le afiafi lenei ua uma na faailo ua uma na fofola ua uma na faalagi ua uma na faafofoga Samoa e ala i lona tamaoaiga o uma foʻi na faalupe paia o Samoa e mamalu o sa mafaigā e lea vea auā paia tau le atua i faafegaiga taulagi ma taʻitaʻi o ekalesia fatafai taulaga e fia auā le atua ma lona finagalo iā Samoa tulou o lē faua maea na faalagi paia o le mālō uā le fia o le afioga le ao mamalu o le mālō ma tofiga tui o le fono o suitofia le faamasinoga ainā ne lauafioga le foga fetalai ma le palemene i ona vaega eseese faaolulugo o matagaluega ainā nei latou uma na lufilufi mea lelei le faasoa aʻuaʻu ma le faasoa manino o lea ua tatou talanoaina i le taeao ma le aso ma ea foʻi ona faalupe paia o Samoa paia e tumau Samoa i saem Samoa i sisifo sa mafaigā e lea vea auā la tatou tu ma le aga masani o le a o le fealoaloaʻi fata mali fa alo alo atu fa alo alo mai ole wa umma na ta tie lo nga to tonu le motel nei upu matala e fa la lan wai sa ma fa nga sa mo ono umma na tu leo la le to ya sa ino le nga sa mi wa umma na sa ta oto a se ala lava wa ai wa tu lai e ta wi e na o pale pale ma ua vatu le upu fai ue palela e iai le tofa ma le fautautanga lea uta atia i mota. Sa unoanga al kapeneta mamalu. Tofinga uma i matanga luenga mfala apoputonga le malo e tali atu. Iau tautulenga ma sa unoanga mamalelenga upu matala faali. Awalo utousao tawa. Ile lufi lufi ina ole tamawa ingo Samoa. Mumua na mamori lo wanganga faftai Samoa malautapu ai mai. O ai le tamawa inga le lufi lufi le fiafine nei. E leo sem tamawa inga le malo. O lou tamawa inga Samoa. O lou wafu malingi ma lou wafu toto. O lou tautua malo ma lou tautua e kalesia ma lou tautua tunu. Lewa mato o mai sei tau fatu. Matau mati mati ma fatu langa. Po fea ngai ai tau lumanga. O lau pule fasoa. Tofi ai o mato utangata. Sei faile fasoa. Ina ia manuia Samoa. Au lau tau langa Samoa. Sila sila lea tua. O lau wafu malingi lea. Tula iai le fainga malo e fasoa. Ina ia manuia Samoa mai le tangata fato afana mai. Ia ia o le tangata ua sina sina alo na soifua. Paafetai tele i outou faiva na lau sasaa. Sapi ai le fale opuna oa ma tangata i loa ai i le lalolangi atoa. Chalu ou faiva alo firima ma lau taulanga. Paafetai. Mori le nganga paafetai tele. Ile tato ufainga malo. La ufainga luenga al malo. Efesu ya ifainga malo. Aetu mau otou. Fa vaele na. Ole mati mati ina male fa solonga. Ma ilea nofo inga. Male nofo inga. Male nofo inga. Le otou otou fie le malo. E tau tua le atu nu. Ma ilea temi ilea temi. Iau tau manatua, e au le tau ola, au fo i le whangota. Ai a mātou nei, o tau fo i tai au. Sila sila le tua i lau tau ngā luenga na fai. Sila sila fo i le tua wa le tangata e lulu, ma le whamaona. Sere sele la vai e. Mori atu le nganga whamtei tele. Au lulunga umam tanga luenga, le au fai ngā luenga atoa le tatou malo. Mai o na ao se io, io nei. Tato tala le tupe lea ua fola ya Samoa. O le tangata malana. O le tangata malana fasoa. O le tangata malana aputiputi. O le tangata male fasoa male alofa. Ina ia manuia Samoa nei mataya. Mori le ngang faftai. La wafionga le fong fetalai. E tate tu lava... A te paliata, aisea, e mana tua pea, mana tua pea le tatou savalinga, ili nei ono sfufata usangu. Le mafaina ngalo, aisea, ole malo na fau wao, fau poe o tatou matua. Upufayo malo, therefore, saafi ni siosuye le maota. E mana tua pea le ngafa. Le ngafa lea. Ola le ngafa. La ngasai yai matua. Ma matua. Wo mai tatu tenki. La le mena la tofai. Na ta pena le anu fale le nei. Na la tau ta pena le taeao ma le fiafi le nei. Ina ia. Ia tau nuu wau ngā tupulanga le nei teimi. Ile fiafi fa bene. La le mele utato maita wina. Na le vi inga le atua. na ole viinga ma le faafetai i le atua i le latou taulaga na tapena mo tatou ia ua nei galo e lē lilo foʻi i le silafaga a le atua i le tatou savaliga e mo ia le tatou vaitau ma le tatou maitau aua o le galuega e tala mea faasolo e tuu faasolo foʻi mai lea taimi i lea taimi le tagata ma lona valaoina ao lau maitau o se faamanuiaga mo tatou ma le tatou nofoaʻiga se fulu ma le valu lenei o loo tatou militino mo tatou faitonu faatasi ma nisi o toe iutaia o le tatou maota te leiloa pena tupu muamua lenei mea saufaafai mai o le suga iā tu i le epa ma le afioga le saufaapito iafia me o ē sa taʻitaʻia le atunuu ma loʻu saufaʻi atu le taimi lenei e tauave le atunuu te leiloa pena tupu ona fea aisea faailagi le folauga ē sa taʻi le ala sa taʻi le ala mo le atunuu i lē faigofie le tatou malaga e usaono sui e aumā tupe e aumā le tamaoaʻiga o lē ua tatou faapea ua tatou paʻi i le miliona paʻi i le piliona ae lē ofie lēmū le atunuu palemene faafofoga sa moa lenei tulao le afiafi o le mau faavae o le tatou savaliga mo le lumanaʻi na i ai le feʻau na amai le tatou tuatoatasi tatou tā i luma o le manulauti o le tatou tuatoatasi sa mo ua tasi mo se amataga fou moli le agaga faafetaitele tulaiga ma saunaoga lea ua upea le maota e lē vale tulima ma tagotago lima faatama aisea leaga o le fetalaiga ma le malelega o lē lele le maota o le atunuu e faamaumau e oo i le faavavau timaʻiga fautuaga o te o a uma mea e matimati ai lo matou faataovaa i le filifiliga o matou e tauave le atunuu a faamamuega ma lavasina i tatou feeseeseʻiga ma le eseese o talitonuga tasi a le auga ia manuia sa moa nei mataeao ae momoli atu le agaga faafetaitele tuleiga ma saunaoga ma mea uma ua faaifo i ai lana aloa i ona tumafa filimalae faafetaitele le tou fautua mai le tatou malo aso tolu o setema ina ua tatou faaoʻu faatasi e lē mafai na galo aisea o le filifiliga a le atunuu ma le filifiliga sa moa tatou teo mai e fai le galuega o le fatoaiva masina taʻi ai o le palemene ma le faafofoga mai a sa moa afai o le a sauto maitau e asoaso atu vai malu i puega matou faamālūlū atu ma faamalie atu i se mea ua oo i ai le taumafai e le mālō ainane le aufai galuega le mālō i le polo faasoa i le lufilufiina o le tamaoaʻiga o le atunuu a o mea ua foaʻi e le atua mo tatou na o le viiga lava e foʻi i le atua ua e lē o ī e lē o tatou e lē o le fitafita e lē o le malosi a o le mana o le atua ua taunuu ai mea uma moli foʻi le agaga faafetaitele i le tapuaʻiga maua o tatou aʻiga mai fafo sa mo uma o loo faafofoga mai le lalolagi iā toa talofae alofae i lou tausaili mālō na tatou nofo valavala ai ae tou agaʻi atunuu i fafo e saʻili mai manū mo sa moa la le taimi lenei piia le atua lē mafai na galo lautou matogi lautou vaai ma lautou tautua mai le atunuu mata palapala e viia le atua i lautou soifuaʻuauna o le mau faavae ina ua faatautō le mālō fou o le talitonuga o le mālō sa moa ele mafai ele malona toi ati na ele malona ia manaumia le lango fatasio le tunu pulima malu ali infai pulima inga